0: kebo moy manda motoneng kariba ora ngokom sikambalam ne yam sabo.
1: Allo.
2: Hey, allo.
1: Ah, na barsine.
2: Todo Emmanuel Barsile.
1: Emmanuel Barsi quartier grand.
2: Guilian, quartier Guilian.
1: Ah, mais bédé Guilian.
2: Bédé Guilian.
1: Ah, donc lui.
2: Ndam pa mbakara ala torga do sir mane ngi dey mba asan kirona le
1: merci
2: anda tarng mam ge fada mge fatugu en artiste le mer jamais
1: do je ko so ideal
2: be ya da tarng mam ge kila de sene kara to na ne ngi dey ko do ka mo la san ne ma dia ndam ge de ji kag nya tit nya senal
1: ka katnya innocent.
2: Bana ne jiga udale ma janda ba kar bole go thobi souvenir bi arngan jera ba dom me ne di tugu nale de da go suli sigi kamru ne
1: kan jam je kan kan
2: dam je kan kan onda da dom bun na ba bole ndo to bana ngan jiri go kara atuni ga las de lu ma to mi mardi ba targe tir ula mane je go ma ji ta ke de le ma ja lo go do kwa do na de kamru nda nda ni ne le mo nge ko bi je de a me do go nge la se ne ge gamba kare ni ko go ne de na ne to bi de go no nda ma to ta bi ji ju mam de ji ni nga ne ro nda ne da sa le to ne da ne ji anda thom kare ja be le ja ja ro se na ne
1: to gro
2: so i ji nge ter ku le me ji nga kar ala tor ndo a de ji nda a ri un ne la one bi a de kere kere la ba le ji do ma re da re a one bi a de kere
1: merci le
2: nda eba de barbar kuma mila kana imba mandu de le marle asun toro lo
1: merci le Emmanuel. Voilà eba to katimia innocent de dedicari il se iba urag de mbakar ne je goji do goso de asan kerole undana ngalwa kedele je patare to go i aba asan kerole na i tongon dernene goji do kagmile koy do gosole se bayne de se ila tosto ne jila gde ole se na de karse a togr kare beleda kagge e ya ola jidne de se ya kola jido dran de kar rido jo bardia wa lokay damna di
0: sigambalam ni ati jomlande bo bole bo tog de way batelenda sigambalam ni ati joano jibo bole bo tog no
3: Kero apatangom wa mampatangom Kero remba patangom wa mampatangom Kero apatangom.

dosene no kawre noti radio chat matla wur wale makleri badja tibet dogo gani hija gonda kawre ndai gerhu lebran jo se gonda bon bon boy tuna ila magasin leti mon ili mata don di hudon har chin la de kanto ma hiram tano ndi wi gani hirja gon har bon bon bon buiti ya lenna ila ur jon jore mata wur na soa fatime anana fatime la kadija la fatime fatime malato aliye tu ko den different se gassara gassara gassara gassara ye tu hasara mi jam den wi ribore nen do be layna ila fere ware nda din hen bay gun kago taydan je way gorjon bimbil may dogo say so mo say do hayti man man bi naga gim sala wur kon go mata radin kayne ni wi ka kawr ma gassen bilige jam nan jo senda di bando kayne taw sala yang le dini la kayne jor ma ga hanne sar do gatu ware wang ma jardi pour ga jubul ga o pilna lay mono day sar kangor sing mono so jom se gon kawren ferfer boy tuna ila amotana dingane ndi ferom jona lingni dul bari so do ga nyange len hi jak mono jom se do ban tula day jarma werbon mo lak bok bi tula no sirandi ni huto no cin jurandi di huto mo cin amatas bay na dingane lak bay lage rina lay blam no wuri yang won gidde ndai tila na ila jom se day di hi jak ndai tra jom hi jak ndo nyange li dawne a dawna do senir blan dawdo bi do hay ka jom yanok gasara kan jone